오케이 순순 팬이 파파 아프리카 NIT는 강원 내뉴미 심세와인 시라파 나 와보 모딘즈 수 에티비 어무디에 냥쿠폰은 파파는 수 에예 제가까오 수업에 투어나몬 나나몬 투어노데 엔시라인 강과보 와브라보 Utu wana mwa nyebe biyase kumasi sewe kurudi ya nungu Hene utu wana mwa kwa Namba panu nungu sana e wonu sana Anointi na odeye jumanu Sinsi mungu muna odeye jumanu Kibiyato osu Haobie deni pasi biya nini pa ABST biya Sinsi mungu Kunemu Yadiyo Akwantu Sikasemu Ejumasemu Ninyina papa Afrika ya huwa jumanu Number ni 0504-810067-7 0504-810067-7 I'm going to go to the house.